Abban Bank. Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara. Ne obstaja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% Rock.